toku je jutarnje druženje na talasima Radio Bera na 8 sati 25 minuta, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Svečanim polaganjem vijenaca kod spomenika na Jasikovcu s jutra 9. maja sa početkom u 10 sati obnor Berane 1941. do 1945. obilježit će dan pobjede nad fašizmom i dan Evrope. Iz ove organizacije na čijem je čelu predsjednik Petar Labudović pozvali su članove, poštovaoce tekovina narodno-oslobodilačke borbe kao i sve građane Berana da prisustvuju obilježavanju ova dva značajna datuma. Kako su naveli iz obnora, skup na Jasikovcu biće prilika da se oda počast borcima koji su dali doprinos borbi protiv fašizma i očuvanju slobodarskih vrijednosti. Berana je kao sredina koja se razvija i sarađuje sa evropskim partnerima, prepoznaje značaj evropskih vrijednosti u svakodnevnom životu. Iz opštine Berane pozivaju građane da prisustvuju svečanosti povodom Dana Evrope koja će biti održana u ponedeljak 11. maja u Centru za kulturu sa početkom u 11 sati. Na svečanosti će se obratiti predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, zamjenica ambasadora Mađarske u Crnoj Gori Mira Vuiti, ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjeverne Vera Damjan Ćulafić. Program će biti upotpunjen kulturno-umjetničkim nastupima učenika i mladih koji će kroz muziku, recitacije i debatni program na kreativan način predstaviti evropske vrijednosti, zajedništvo i različitost. Dođite da zajedno obilježimo Dan Evrope u duhu solidarnosti, međusobnog uvažavanja i zajedničkog napretka. Obilježavanje Dana Evrope realizuju delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i Ministarstvo evropskih poslova uz podršku projekata Evropska kuća, EU for Me i opštine za EU u saradnji sa opštinom Berane.

8 sati i 41 minut sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a mi nastavljamo jutarnje druženje. Međunarodni dan porodice ove godine obilježava se u Beranama, Petnici i Andrijevici. Svečani program i dodjela nagrada za opštinu Petnica bit će organizovan 13. maja sa početkom u 18 sati u Centru za kulturu Petnica. Dodjela nagrada i svečani program za opštinu Andrijevica bit će organizovan 14. maja sa početkom u 18 sati u Centru za kulturu Andrijevica. Program u Beranama započeće na platou ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja. Nakon toga svečani program i dodjela nagrada bit će organizovani u glavnoj ulici 15. maja sa početkom 18 sati. Veče će se završiti zajedničkim druženjem i koncertom u glavnoj ulici sa početkom u 20 sati. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana porodice u Beranama će 15. maja biti organizovan veliki koncert na otvorenom na kojem će nastupiti popularna pjevačica Marija Mikić. Događaj će biti održan u glavnoj ulici sa početkom u 21 sat. Organizatori koncerta su javna ustanova Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevice i Petnica, turistička organizacija Berane i opština Berane, koji su udruženim snagama pripremili program sa ciljem promocije porodičnih vrijednosti i zajedništva. Generalni sponzor događaja je MTEL. Organizatori pozivaju sve građane da prisustvuju koncertu i zajedno obilježe Međunarodni dan porodice uz poruku da su zajedništvo i vrijeme provedeno sa najbližima najvažnije vrijednosti koje treba njegovati.

0: Mini flash u 9. Svetski dan Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca obilježava se danas 8. maja širom svijeta na dan rođenja osnivača pokreta Andrija Dinana sa ciljem promocije humanosti, solidarnosti i pomoći ugroženima. Iz opštine Berane pozivaju građane da prisustvuju svečanosti povodom Dana Evrope koja će biti održana u ponedjeljak 11. maja u Centru za kulturu sa početkom u 11 sati. Svečanim polaganjem vijenaca kod spomenika na Jasikovcu s jutra 9. maja sa početkom u 10 sati obnor Berane 1941. do 1945. obilježit će Dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope. Peto izdanje međunarodne manifestacije Noć tvrđava i javna ustanova Centar za kulturu i Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić obilježit će izložbom starih časopisa pod nazivom Stari časopisi kroz vrijeme. Izložba će biti otvorena danas u 10 sati u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati i 30 minuta ostati Kaludra, dio sela Bubanj i Zagrad. Do 17 sati bez struje bit će Užegradsko jezgro, ulica 4. Crnogorske brigade, Polimska, dio ulice 29. novembra, Crvenog krsta, Obalsko naselje, motel Ribnjak, naselje oko tehničke škole, dječiji vrtić, Pešca, dio sela Buče, Idea, građevinska firma Tehnostar, osnovna i muzička škola, Buvljak, zgrade Tehnostar i ordinacija Lutovac, ulica Svetog Save i Mojsije Zečevića, naselje od Niševića pekare do Zelene pijace i od mosta do Osnovnog suda. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji duž klisura i usjeka, mogući su nailasci na sitnije odrone. U Crnoj Gori danas će biti umjereno do potpuno oblačno vrijeme, uglavnom u popodnevnim satima i tokom noći mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 23 stepena.
1: Mini flash u 9.

0: vaš radio, Radio Berane.
1: Dragi slušalci, pratite jutarnji program na talasima Radio Berana, 9 sati 12 minuta, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Svetski dan Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca obilježava se svakog 8. maja na rođendan Andrija Dinana, osnivača Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i prvog dobitnika Nobelove nagrade za mir. Ovaj datum posvećen je humanosti, solidarnosti i pomoći ljudima u nevolji bez obzira na vjeru, naciju ili porijeklo. Crveni krst danas djeluje u gotovo svim državama svijeta i okuplja milione volontera koji pomažu tokom prirodnih katastrofa, ratova, zdravstvenih kriza i drugih vanrednih situacija. Simbol Crvenog krsta nastao je obrnutim bojama zastave Švajcarske u čast zemlji u kojoj je organizacija osnovana. Pokret Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca ima više od 16 miliona volontera širom svijeta. Crveni polumjesec koristi se u mnogim islamskim zemljama kao ravnopravan zaštitni znak. Jedan od osnovnih principa organizacije je neutralnost, pomoć se pruža svima kojima je potrebna. Na današnji dan 1886. godine u Atlanti je prvi put prodata Coca-Cola. U početku se prodavala kao ljekoviti napitak u apoteci i koštala je svega 5 centi po čaši. 8. maja 1945. godine Njemačka je potpisala kapitulaciju u Drugom svjetskom ratu. Procjenjuje se da je rat odnio više od 60 miliona života. Na današnji dan 1978. godine prvi put je uspon na Mont Everest bez dodatnog kiseonika uspio italijanskom alpinisti Messneru i Hebeleru. Osmog maja 1994. godine Norveška je drugi put na referendumu odbila ulazak u Evropsku uniju. Evo i nekih zanimljivosti iz svijeta nauke i tehnologije. Prosječna osoba dnevno napravi oko 20.000 pokreta očima, prateći pokrete i fokusirajući pogled. Munja može da dostigne temperaturu i do 30.000 stepeni Celzijusa, što je toplije od površine sunca. Pčele međusobno plešu kako bi pokazale gdje se nalazi hrana. Najkraći rat u istoriji trajao je samo 38 minuta između Velike Britanije i Zanzibara 1896. godine. Hobotnica ima tri srca. Banane su prirodno blago radioaktivne zbog sadržaja kalijuma. 8. maj nas posjeća na važnost humanosti, mira i zajedništva, ali i na brojne zanimljive trenutke iz istorije i nauke koji pokazuju koliko je svijet oko nas neobičan i fascinantan.

pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u haremima površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067 889 782. Broj telefona je 067 889 782. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje je ranije postojalo i ovo udruženje bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obaveštenjem. Opština Berane i opština Bijelopolje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Telefon 068 144 643. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane. We'll be right back.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Sati i 40 minuta, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane, a mi se družimo kroz jutarnji program vašeg i našeg radija. Sekretarija za turizam opštine Berane u saradnji sa turističkom organizacijom Berane organizuje prvi sajam turizma pod nazivom Dani rode, koji će se održati 13. i 14. maja u Beranama u glavnoj ulici sa početkom u 11 sati. Ova manifestacija, osim turističkih potencijala Berana, ima za cilj da promoviše potencijale sjevera i juga Crne Gore, unapređenje turističke ponude, kao i povezivanje lokalnih proizvođača, ugostitelja, turističkih organizacija i svih relevantnih aktera iz oblasti turizma. Tokom dvodnevnog programa posjetioci će imati priliku da se upoznaju sa bogatom kulturnom i prirodnom baštinom ovog kraja, tradicionalnom gastronomijom, kao i raznovrsnim sadržajima koji doprinose razvoju održivog turizma. Sajam će okupiti brojne izlagače iz zemlje i regiona uz prateći program koji uključuje prezentacije, degustacije i kulturno-zabavne sadržaje, kazali su organizatori. Organizatori su pozivali sve zainteresovane izlagače da uzmu učešće na prvom sajmu turizma Dani rode. Zainteresovani za učešće mogu se prijaviti još danas pozivom na broj telefona 069 979 531 ili slanjem prijave na mail adresu turizam@berane.co.me. Broj mjesta za izlagače je ograničen, a prijave mogu biti još danas.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Svjetski dan Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca obilježava se 8. maja širom svijeta na dan rođenja osnivača pokreta Anrija Dinana sa ciljem promocije humanosti, solidarnosti i pomoći ugroženima. U Crnoj Gori ovaj dan označava početak nedelje Crvenog krsta koja traje do 15. maja, a 2026. godine obilježava se pod sloganom Ujedinjeni u humanosti. Berane kao sredina koja se razvija i sarađuje sa evropskim partnerima prepoznaje značaj evropskih vrijednosti u svakodnevnom životu. Iz opštine Berane pozivaju građane da prisustvuju svečanosti povodom Dana Evrope, koja će biti održana u ponedjeljak 11. maja u Centru za kulturu sa početkom u 11 časova. Na svečanosti će se obratiti i predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, zamjenica ambasadora Mađarske u Crnoj Gori, Mira Vajti i ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić. Svečanim polaganjem vijenca kod spomenika u Jasikovcu s jutra 9. maja sa početkom u 10 časova obnor Berane 1941. do 1945. obilježit će dan pobjede nad fašizmom i dan Evrope. Iz ove organizacije, na čijem je čelu predsjednik Petar Labudović, pozvali su članove, poštovaoce tekovina narodno-oslobodiločke borbe, kao i sve građane Berana, da prisustvuju obilježavanju ova dva značajna datuma. Kako su naveli iz obnora, skup na Jasikovcu bit će prilika da se oda počast borcima koji su dali doprinos borbi protiv fašizma i očuvanju slobodarskih vrijednosti. Međunarodni dan porodice ove godine obilježava se u Beranama, Petnici i Andrijevici. Svečani program i dodjela nagrada za opštinu Petnica bit će organizovan 13. maja 2026. sa početkom u 18 časova u Centru za kulturu Petnica. Dodjela nagrada i svečani program za opštinu Andrijevica bit će organizovan 14. maja sa početkom u 18 časova u Centru za kulturu Andrijevica. Program u Beranama započet će na platou ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja. Nakon toga svečani program i dodjela nagrada bit će organizovani u glavnoj ulici 15. maja sa početkom u 18 časova. Veče ćemo završiti zajedničkim druženjem i koncertom u glavnoj ulici sa početkom u 20 časova. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana porodice u Beranama će 15. maja biti organizovan veliki koncert na otvorenom na kojem će nastupiti popularna pjevačica Marija Mikić. Događaj će biti održan u glavnoj ulici sa početkom u 21 sat. Organizatori koncerta su javna ustanova, Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevici i Petnice, Turistička organizacija Berane i opština Berane, koji su udruženim snagama pripremili program sa ciljem promocije porodičnih vrijednosti i zajedništva. Generalni sponzor događaja je MTEL. Organizatori pozivaju sve građane da prisustvuju koncertu i zajedno obilježe Međunarodni dan porodice uz poruku da su zajedništvo i vrijeme provedeno sa najbližima najvažnije vrijednosti koje treba njegovati. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati sa lokala udara, dio sela Bubanje i Zagrad. Do 17 sati bez struje bit će Užegradsko jezgro, ulica 4. Crnogorske brigade, Polimska, dio ulice 29. novembar, Crveni krst, oblatsko naselje, motel Ribnjak, naselje oko tehničke škole, Dječji vrtić, Pešca, dio sela Buče, Idea, građevinska firma Tehnostar, osnovna i muzička škola Buvljak, zgrade Tehnostar i očna ordinacija Lutovac, ulica Svetog Save i Mojsije Zečevića. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. Preksjutra su na programu utakmice 33. kola u drugoj fudbalskoj ligi Crne Gore. Parovi su Berane Kom, Rudar Lovćen, Internacional Igalo, Otrant Olimpik Podgorica i Grbalj Iskra. Sve utakmice počinju u 17 časova i 30 minuta. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji duž klisura i usjeka, mogući su nailasci na sitne odrone. Iz Automotosaveza Crne Gore apelovali su na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i promjenjivim vremenskim prilikama. U Crnoj Gori danas će biti umjereno do potpuno oblačno, uglavnom u popodnevnim satima i tokom noći mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 23 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 96. godini preminula Šćekić Miloja Milica Milja, rođena Bubanja. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama danas do 13 časova. Sahrana je danas u 15 časova na seoskom groblju u Štitarima. Ožalošćene porodice Šćekić i Bubanja.
0: Slušate Radio Berane.
1: Slušate Radio Berane.

10:10, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berana. Sada slijede sportske informacije. Preksjutra su na programu utakmice 33. kola u drugoj fudbalskoj ligi Crne Gore. Parovi su Berane.com, Rudar Lovćen, Internacional Igalo, Otrant Olimpik Podgorice i Grbalj Iskra. Sve utakmice počinju u 17:30. Opština Berane organizuje sportski događaj Beranska rukavica 2026. Memorial Žarko Nišević Dalton, koji okuplja najbolje borce i ljubitelje boksa. Memorialni događaj zakazan je za 16. maj u 14. sati u hali sportova Berane. Ulaz je slobodan. Ove godine održava se Beranska rukavica 2026. Memorial Žarko Nišević Dalton uz poseban značaj, jer se prvi put organizuje u okviru četvrtog kola Prve Crnogorske lige. Očekuje vas međunarodna bokserska revija i vrhunski mečevi, saopšteno je iz opštine Berane. Organizatori događaja su opština Berane, Sekretarijat za sport, Bokserski savez Crne Gore i Bokserski klub Radnički Berane.

Pratite oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u haremima površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067 889 782. Broj telefona je 067 889 782. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje i ranije postojalo i ovo udruženje je bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obaveštenjem. Opština Berana i opština Bijelopolje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Telefon 068 144 643. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
7: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
0: Slušate Radio Berane.
3: Pratite Flash. Svjetski dan Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca obilježava se 8. maja širom svijeta na dan rođenja osnivača pokreta Anrija Dinana sa ciljem promocije humanosti, solidarnosti i pomoći ugroženima. U Crnoj Gori ovaj dan označava početak nedelje Crvenog krsta koja traje do 15. maja, a 2026. godine obilježava se pod sloganom Ujedinjeni u humanosti. Berane kao sredina koja se razvija i sarađuje sa evropskim partnerima prepoznaje značaj evropskih vrijednosti u svakodnevnom životu. Iz opštine Berane pozivaju građane da prisustvuju svečanosti povodom Dana Evrope, koja će biti održana u ponedjeljak 11. maja u Centru za kulturu sa početkom u 11 časova. Na svečanosti će se obratiti i predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, zamjenica ambasadora Mađarske u Crnoj Gori, Mira Vajti i ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić. Svečanim polaganjem vijenca kod spomenika u Jasikovcu s jutra 9. maja sa početkom u 10 časova obnor Berane 1941. do 1945. obilježit će dan pobjede nad fašizmom i dan Evrope. Iz ove organizacije, na čijem je čelu predsjednik Petar Labudović, pozvali su članove, poštovaoce tekovina Narodno-oslobodiločke borbe, kao i sve građane Berana, da prisustvuju obilježavanju ova dva značajna datuma. Kako su naveli iz obnora, skup na Jasikovcu bit će prilika da se oda počast borcima koji su dali doprinos borbi protiv fašizma i očuvanju slobodarskih vrijednosti. Međunarodni dan porodice ove godine obilježava se u Beranama, Petnici i Andrijevici. Svečani program i dodjela nagrada za opštinu Petnica bit će organizovan 13. maja 2026. sa početkom u 18 časova u Centru za kulturu Petnica. Dodjela nagrada i svečani program za opštinu Andrijevica bit će organizovan 14. maja sa početkom u 18 časova u Centru za kulturu Andrijevica. Program u Beranama započeće na platou ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja. Nakon toga svečani programi i dodjela nagrada bit će organizovani u glavnoj ulici 15. maja sa početkom u 18 časova. Veče ćemo završiti im zajedničkim druženjem i koncertom u glavnoj ulici sa početkom u 20 časova. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana porodice u Beranama će 15. maja biti organizovan veliki koncert na otvorenom na kojem će nastupiti im popularna pjevačica Marija Mikić. Događaj će biti održan u glavnoj ulici sa početkom u 21 sat. Organizatori koncerta su javna ustanova, Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevici i Petnice, Turistička organizacija Berane i opština Berane, koji su udruženim snagama pripremili program sa ciljem promocije porodičnih vrijednosti i zajedništva. Generalni sponsor događaja je MTEL. Organizatori pozivaju sve građane da prisustvuju koncertu i zajedno obilježe Međunarodni dan porodice uz poruku da su zajedništvo i vrijeme provedeno sa najbližima najvažnije vrijednosti koje treba njegovati.
1: Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati sa lokala udara dio sela Bubanje i Zagrad. Do 17 sati bez struje bit će Užegradsko jezgro, ulica 4. Crnogorske brigade, Polimska, dio ulice 29. novembar, Crveni krst, Oblatsko naselje, motel Ribnjak, naselje oko tehničke škole, Dječji vrtić, Pešca, dio sela Buče, Idea, građevinska firma Tehnostar, osnovna i muzička škola Buvljak, zgrade Tehnostar i očna ordinacija Lutovac, ulica Svetog Save i Mojsije Zečevića. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. Preksjutra su na programu utakmice 33. kola u drugoj fudbalskoj ligi Crne Gore. Parovi su Berane Kom, Rudar Lovćen, Internacional Igalo, Otrant Olimpik Podgorica i Grbalj Iskra. Sve utakmice počinju u 17:30. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji duž klisura i usjeka, mogući su nailasci na sitne odrone. Iz Automotosaveza Crne Gore apelovali su na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i promjenjivim vremenskim prilikama. U Crnoj Gori danas će biti umjereno do potpuno oblačno, uglavnom u popodnevnim satima i tokom noći mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 23 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 96. godini preminula Šćekić Miloja Milica Milja, rođena Bubanja. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama danas do 13 časova. Sahrana je danas u 15 časova na seoskom groblju u Štitarima. Ožalošćene porodice Šćekić i Bubanja.
0: Slušate Radio Berane.

0: da li je potrebno uvesti taj lijek i po njihovoj preporuci pacijenti dobijaju te lijekove, ali nikako na svoju ruku.
1: Obzirom da uvijek pričamo o dijabetesu odraslih, vrijedi pomenuti pojave ove bolesti kod djece i trudnica kao osjetljivih kategorija populacije. Kakva je učestalost pojave ove bolesti kod njih i da li je isto liječenje kao i kod odraslih?
0: Tako je, 262 djece i adolescenata u Crnoj Gori boluju od dijabetes mellitusa tipa 1. Liječenje, kao što sam već pomenula, kod djece isključivo insulinom, a postoji i poseban oblik dijabetesa kod trudnica, koji se najčešće javlja u periodu od 26. do 28. nedelje gestacije, odnosno nedelje trudnoće, i najčešće se liječi isključivo, odnosno samo fizičkom aktivnošću i pravilnim režimom ishrane. Ukoliko to nije dovoljno, najčešće se, odnosno jedino čemu se može pribjeći u trudnoći, jesu preparati insulina, zato što su oralni preparati, odnosno tablete, kontraindikovane u trudnoći. Moram napomenuti da djeca, adolescenti, studenti i odrasli oboljeli od dijabetes mellitusa tipa 1 imaju pravo na insulinske pumpe i na kontinuirane aparate za, odnosno aparate za kontinuirano praćenje glikemije u krvi. Oni se implantiraju potkožno i oni, ovaj aparat za kontinuirano mjerenje glikemije u krvi, na svakih 5 minuta prikazuje vrijednost glikemije u krvi bez uboda. Tako da na osnovu konzilijuma u Kliničkom centru Crne Gore dostupni su našim pacijentima.
1: Da čujemo još jednu pjesmu, a nakon toga i vaš savjet za slušaoce.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Svjetski dan Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca obilježava se 8. maja širom svijeta na dan rođenja osnivača pokreta Anrija Dinana sa ciljem promocije humanosti, solidarnosti i pomoći ugroženima. U Crnoj Gori ovaj dan označava početak nedelje Crvenog krsta koja traje do 15. maja, a 2026. godine obilježava se pod sloganom Ujedinjeni u humanosti. Berane kao sredina koja se razvija i sarađuje sa evropskim partnerima prepoznaje značaj evropskih vrijednosti u svakodnevnom životu. Iz opštine Berane pozivaju građane da prisustvuju svečanosti povodom Dana Evrope, koja će biti održana u ponedjeljak 11. maja u Centru za kulturu sa početkom u 11 časova. Na svečanosti će se obratiti i predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, zamjenica ambasadora Mađarske u Crnoj Gori, Mira Vajti i ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Damjan Ćulafić. Svečanim polaganjem vijenca kod spomenika u Jasikovcu s jutra 9. maja sa početkom u 10 časova obnor Berane 1941. do 1945. obilježit će dan pobjede nad fašizmom i dan Evrope. Iz ove organizacije, na čijem je čelu predsjednik Petar Labudović, pozvali su članove, poštovaoce tekovina narodno-oslobodiločke borbe, kao i sve građane Berana, da prisustvuju obilježavanju ova dva značajna datuma. Kako su naveli iz obnora, na Jasikovcu bit će prilika da se oda počast borcima koji su dali doprinos borbi protiv fašizma i očuvanju slobodarskih vrijednosti. Međunarodni dan porodice ove godine obilježava se u Beranama, Petnici i Andrijevici. Svečani program i dodjela nagrada za opštinu Petnica bit će organizovan 13. maja 2026. sa početkom u 18 časova u Centru za kulturu Petnica. Dodjela nagrada i svečani program za opštinu Andrijevica bit će organizovan 14. maja sa početkom u 18 časova u Centru za kulturu Andrijevica. Program u Beranama započeće na platou ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja. Nakon toga svečani program i dodjela nagrada bit će organizovani u glavnoj ulici 15. maja sa početkom u 18 časova. Veče ćemo završiti zajedničkim druženjem i koncertom u glavnoj ulici sa početkom u 20 časova. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana porodice u Beranama će 15. maja biti organizovan veliki koncert na otvorenom na kojem će nastupiti popularna pjevačica Marija Mikić. Događaj će biti održan u glavnoj ulici sa početkom u 21 sat. Organizatori koncerta su javna ustanova, Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevici i Petnice, Turistička organizacija Berane i opština Berane, koji su udruženim snagama pripremili program sa ciljem promocije porodičnih vrijednosti i zajedništva. Generalni sponzor događaja je MTEL. Organizatori pozivaju sve građane da prisustvuju koncertu i zajedno obilježe Međunarodni dan porodice uz poruku da su zajedništvo i vrijeme provedeno sa najbližima najvažnije vrijednosti koje treba njegovati. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati selo Kaludra, dio sela Bubanje i Zagrad. Do 17 sati bez struje bit će Užegradsko jezgro, ulica 4. Crnogorske brigade, Polimska, dio ulice 29. novembar, Crveni krst, oblatsko naselje, motel Ribnjak, naselje oko tehničke škole, Dječji vrtić, Pešca, dio sela Buče, Idea, građevinska firma Tehnostar, osnovna i muzička škola Buvljak, zgrade Tehnostar i očna ordinacija Lutovac, ulica Svetog Save i Mojsije Zečevića. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. Preksjutra su na programu utakmice 33. kola u drugoj fudbalskoj ligi Crne Gore. Parovi su Berane Kom, Rudar Lovćen, Internacional Igalo, Otrant Olimpik Podgorica i Grbalj Iskra. Sve utakmice počinju u 17 časova i 30 minuta. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji duž Klisura i Usjeka, mogući su nailasci na sitne odrone. Iz Automotosaveza Crne Gore apelovali su na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i promjenjivim vremenskim prilikama. U Crnoj Gori danas će biti umjereno do potpuno oblačno, uglavnom u popodnevnim satima i tokom noći mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, vjetar uglavnom slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 23 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 96. godini preminula Šćekić Miloja Milica Milja, rođena Bubanja. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama danas do 13 časova. Sahrana je danas u 15 časova na seoskom groblju u Štitarima. Ožalošćene porodice Šćekić i Bubanja.
0: Slušate Radio Berane.
2: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

Pratite oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u haremima površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067 889 782. Broj telefona je 067 889 782. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje i ranije postojalo i ovo udruženje je bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obaveštenjem. Opština Berana i opština Bijelopolje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Telefon 068 144 643. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1513. Juan Ponce de Leon otkrio Floridu i proglasio je posjedom Španije. U 1692. godine rođen je italijanski virtuoz i kompozitor Giuseppe Tartini, koji je uveo novine u tehniku sviranja i građenja violina i otkrio pojedine akustične pojave u muzici. U 1818. rođen je njemački hemičar August Wilhelm von Hofmann, značajan po istraživanjima u organskoj hemiji. U 1849. rođen je srpski slikar Miloš Tenković, začetnik i jedan od najdarovitijih predstavnika realizma u srpskom slikarstvu. U 1861. godine u Sremskim Karlovcima pod predsjedništvom patrijarha Josifa Rajačića održan sabor posljednji politički skup Srba u Ugarskoj. Današnji dan 1893. godine rođena je američka filmska glumica kanadskog porijekla Gladys Smith, poznata kao Mary Pickford, zvijezda nijemog filma. U 1894. umro indijski pisac Bankim Chandra Chatterjee, prvi značajniji autor koji je pisao na bengalskom jeziku. Današnji dan 1907. godine Francuska i Velika Britanija potpisale konvenciju kojom je potvrđena nezavisnost Sijama, sadašnji Tajland. U 1913. u Pekingu počeo da zasjeda prvi kineski parlament. U 1936. godine umro austrijski ljekar Robert Baranje, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1914. godine. U 1950. godine umro ruski baletski igrač i koreograf Vladimir Fomić Nižinski, možda najveći u istoriji baleta. Današnji dan 1973. godine umro Pablo Picasso, osnivač kubizma, jedan od najznačajnijih slikara 20. vijeka. U 1984. godine umro je ruski fizičar Pjotr Kapica, jedan od najistaknutijih fizičara 20. vijeka, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1978. inostrani član Srpske akademije nauka i umjetnosti. U 1986. islamski teroristi automobilom bombom u libanskoj hrišćanskoj luci Žumije, blizu sjedišta partije Falange, predsjednika Libana Amina Džamajla, ubili 10 civila i ranili 110. Na današnji dan 1993. umro srpski glumac Stojan Aranđelović, zapažen u mnogim filmovima i TV serijama. Za ulogu u drami Pregršt sreće dobio je nagradu na Sterinom pozorju u Novom Sadu, a 1984. godine nagradu Slavica za životno djelo. U 1996. Savezna Republika Jugoslavija i bivša Jugoslovenska Republika Makedonija potpisale sporazum o normalizaciji odnosa. Na današnji dan 1999. avioni NATO u podnožju Tornika, najvišeg vrha Zlatibora, razorili skijaški centar i obližnje dječje odmaralište s ambulantom, usmrtivši čuvare ski centra Raduja Marjanovića i Nedeljku Roševića te šumara Milanka Savića. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan na talasima Radija Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.

Pratite oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u haremima površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067 889 782. Broj telefona je 067 889 782. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje i ranije postojalo i ovo udruženje je bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obaveštenjem. Opština Berana i opština Bijelopolje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice, rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Telefon 068 144 643. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Na talasima Radija Berane pratite Flash Plus centralnu informativnu emisiju. U Flash Plusu danas slušate. Svjetski dan Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca obilježava se danas širom svijeta. Obnor Berane s jutra će svečanim polaganjem vijenaca kod spomenika na Jasikovcu obilježiti dan pobjede nad fašizmom i dan Europe. Povodom dana Europe u našem gradu će biti održana svečanost u ponedjeljak 11. maja u Centru za kulturu sa početkom u 11 časova. U današnjem Flash Plusu govorimo o prihodima i rashodima svih crnogorskih opština u prvom kvartalu ove godine. Donosimo akcente iz emisije Abeceda zdravlja, a tu su i ostale informacije i vremenska prognoza. Svjetski dan Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca obilježava se danas širom svijeta na dan rođenja osnivača pokreta Andrija Dinana sa ciljem promocije humanosti, solidarnosti i pomoći ugroženima. U Crnoj Gori ovaj dan označava početak nedjelje Crvenog krsta koja traje do 15. maja, a obilježava se pod sloganom Ujedinjeni u humanosti. Svečanim polaganjem vijenaca kod spomenika na Jasikovcu s jutra sa početkom u 10 časova obnor Berane 1941-45. godina obilježit će Dan pobjede nad fašizmom i Dan Europe. Iz ove organizacije na čijem je čelu Petar Labudović pozvali su članove, poštovaoce tekovina narodno-oslobodilačke borbe, kao i sve građane Berana da prisustvuju obilježavanju ova dva značajna datuma. Kako su naveli iz obnora, skup na Jasikovcu bit će prilika da se oda počast borcima koji su dali doprinos borbi protiv fašizma i očuvanju slobodarskih vrijednosti. Berane kao sredina koja se razvija i sarađuje sa evropskim partnerima prepoznaje značaj evropskih vrijednosti u svakodnevnom životu. Iz opštine Berane pozivaju građane da prisustvuju svečanosti povodom Dana Europe, koja će biti održana u ponedjeljak 11. maja u Centru za kulturu sa početkom u 11 časova. Na svečanosti će se obratiti predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, zamjenica ambasadora Mađarske u Crnoj Gori Mira Vuitu i ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić. Program će biti upotpunjen kulturno-umjetničkim nastupima učenika i mladih, koji će kroz muziku, recitacije i debatni program na kreativan način predstaviti evropske vrijednosti, zajedništvo i različitost. Iz lokalne uprave pozivaju da dođete da zajedno obilježimo Dan Europe u duhu solidarnosti, međusobnog uvažavanja i zajedničkog napretka. Obilježavanje Dana Europe realizuju delegacija Europske unije u Crnoj Gori i Ministarstvo europskih poslova uz podršku projekata Europska kuća, EU4Me i Opštine za Europsku uniju u saradnji sa Opštinom Berane. Prihodi svih crnogorskih opština u prvom kvartalu ove godine iznosili su 235,3 miliona eura, dok su rashodi dostigli 108,9 miliona eura, pokazuju podaci Ministarstva financija o prihodima, rashodima i neizmirenim obavezama jedinica lokalne samouprave na dan 31. mart. Ukupan dug opština, odnosno neizmirene obaveze, iznose 60,3 miliona eura. Najveće ukupne prihode ostvarila je Podgorica sa 53,35 miliona eura, zatim Bar sa 36 miliona i Budva sa skoro 24 miliona eura. Na drugoj strani najmanje prihoda zabilježili su Gusinje sa 641 hiljadu eura i Andrijevica sa 2,7 miliona eura. Kada je riječ o rashodima, najviše je potrošila Podgorica, zatim Budva, Nikšić i drugi gradovi. Ukupne neizmirene obaveze opština na kraju marta iznose 60,3 miliona eura, a najveća dugovanja imaju Herceg Novi, Budva i Ulcinj. Opštine su iz egalizacionog fonda prihodovale 18,9 miliona eura, dok su transferi i dotacije iznosili oko 4,7 miliona eura. Iz Ministarstva finansija navode da podaci predstavljaju presjek finansijskog stanja lokalnih samouprava za prvi kvartal ove godine, uključujući prihode, rashode i dospjele, a neizmirene obaveze opština. Međunarodni dan porodice ove godine obilježava se u Beranama, Petnici i Andrijevici. Svečani program i dodjela nagrada za opštinu Petnica bit će organizovani 13. maja sa početkom u 18 sati u Centru za kulturu Petnica, dok će svečani program za opštinu Andrijevica biti organizovan dan kasnije 14. maja sa početkom u 18 časova u Centru za kulturu Andrijevica. Program u Beranama započeće na platou ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja. Nakon toga svečani program i dodjela nagrada bit će organizovani u glavnoj ulici 15. maja sa početkom u 18 časova. Obilježavanje Međunarodnog dana porodice bit će završeno zajedničkim druženjem i koncertom u glavnoj gradskoj ulici sa početkom u 21 čas, a nastupit će popularna pjevačica Marija Mikić. Organizatori koncerta su javna ustanova Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnica, turistička organizacija Berane i opština Berane, koji su udruženim snagama pripremili program sa ciljem promocije porodičnih vrijednosti i zajedništva. Generalni sponzor događaja je MTEL. Organizatori pozivaju sve građane da prisustvuju koncertu i zajedno obilježe Međunarodni dan porodice uz poruku da su zajedništvo i vrijeme provedeno sa najbližima najvažnije vrijednosti koje treba njegovati. U Centru za prevenciju Doma zdravlja dr. Nika Labović u Beranama održana su edukativna predavanja namijenjena osobama sa dijabetesom. Ova predavanja se organizuju redovno s ciljem podizanja svijesti o značaju pravilne kontrole i liječenja dijabetesa. Tim povodom gošća emisije Abeceda zdravlja bila je izabrana doktorka za odrasle Marija Bojić, sa kojom je razgovarala Tamara Babović, a mi u Flash Plusu prenosimo akcente iz ove emisije.
2: Kao što sam i kazala, u savjetovalištu za dijabetes provode se edukacije. Recite nam nešto više o tome.
3: Tako i u populacionom savjetovalištu Doma zdravlja svakog mjeseca organizuju se različita predavanja, aktivnosti i radionice. U sklopu populacionog savjetovališta nalaze se savjetovalište za dijabetes i savjetovalište za mlade, koji su počeli sa radom davne 2009. godine. Sprovode se različita edukativna predavanja koje izvode izabrani doktori za odrasle u saradnji sa medicinskom sestrom koja je zaposlena u savjetovalištu. Namijenjen je svim našim građanima, odnosno građanima naše opštine, koji imaju, znači, volju za svim ovim aktivnostima i radionicama. Dostupan je svakog radnog dana od 7 do 15 časova i sve te mjere koje se sprovode zapravo su radi prevencije i kontrole dijabetesa.
2: Šta zapravo znamo o dijabetesu, o kakvoj bolesti je riječ?
3: Pa, dijabetes je hronična nezarazna bolest. Kada kažemo nezarazna bolest, to znači da se ne prenosi sa osobe na osobu kao što bi bila neka virusna infekcija, ali da ima hroničan tok, to jest da ima neko dugo trajanje. Faktori rizika za nastanak ove bolesti su nama svima dobro poznati, to su neadekvatna ishrana, smanjena fizička aktivnost, zatim genetska sklonost, tako da je po tome i dijelimo na dijabetes mellitus tip 1, koji najčešće se javlja kod djece, liječi se isključivo insulinom, i dijabetes mellitus tip 2, koji češće pogađa odraslu populaciju i liječi se ili oralnim preparatima, odnosno tabletama. Kada se ne postigne odgovarajući efekat, koristi se kombinacija lijekova, odnosno tableta i insulina. Ono što bih ja izdvojila kao značajno jesu statistički podaci vezani za dijabetes u Crnoj Gori. Prema najnovim podacima imamo ukupno 30.000 registrovanih oboljelih od dijabetesa u Crnoj Gori, s tim da kod svake treće osobe nije postavljena dijagnoza dijabetesa, što znači da ukupno imamo oko 50.000 oboljelih od dijabetesa u Crnoj Gori, tako da prevalenca ove bolesti bi iznosila 11%, što je izuzetno veliki procenat za malu zemlju kao što je naša Crna Gora i za mali broj stanovnika relativno. Osim toga, svaka šesta osoba oboljela od dijabetesa je mlađa od 65. godine, a svaka od 1 do 4 osobe koja premine, nažalost, svaka osoba je imala dijabetes tokom života. Osim toga, ono što bih navela jeste da postoji registar šećerne bolesti koji je upotrebio do 2013. godine i da izabrani ljekari podnose elektronske prijave Institutu za javno zdravlje i na taj način vršimo registar za šećernu bolest, odnosno prikupljamo podatke o bolesti.
2: Koliko je danas česta ova bolest, to ste negdje kroz te podatke i kazali, i šta savjetujete pacijentima kada se potvrdi da imaju dijabetes?
3: Ono što najčešće dolaze pacijenti kod nas kao izabrane ljekare jeste zapravo savjeti o terapiji. Obično ljekari specijaliste naravno vode tu bolest i oni odrede terapiju. Najčešće kod nas dođu u ambulantama izabranih ljekara po savjete o načinu aplikovanja lijeka, mjesto aplikovanja lijeka, ali ono što sam također primijetila jeste da često dolaze upravo prvo kod nas da nam prijave neko neželjeno dejstvo lijeka. Tako da naša ambulanta predstavlja prvo mjesto gdje se oni požale na neželjena dejstva lijeka i naročito su ti pacijenti skloni tome da sami prekroje terapiju. Zato upornost, istrajnost u terapiji, redovna fizička aktivnost i naravno savjeti kako nas, tako i ljekara specijaliste koji im vode bolesti. Ono što je karakteristično za oboljele od dijabetesa jeste da ih svakodnevno imamo u našim ambulantama, da su oni neka posebna kategorija pacijenata kod kojih moramo biti jako obazrivi iz nekoliko razloga. Da li smijemo uključiti neki lijek u sklopu neke akutne bolesti, a da ne pogoršamo njegovu osnovnu bolest, odnosno dijabetes, i zbog interakcija samih lijekova.
2: Koliko je tu genetika ključna?
3: Pa kao što sam rekla, postoji dijabetes mellitus tip 1 i tu je genetska osnova broj 1. U samoj osnovi ove bolesti jeste nedostatak, potpuni ili djelimični nedostatak insulina proizvedenog od strane pankreasa. Kod djece najčešće je to potpuni nedostatak insulina, zato se isključivo liječi insulinima, dok kod odraslih je najčešće neka rezistencija na stvoreni insulin iz različitih faktora, odnosno iz različitih uzroka, i zato ga nazivamo dijabetes mellitus tip 2, odnosno insulin nezavisni, ili liječi se isključivo lijekovima, ili ukoliko se ne postigne odgovarajući efekat kombinacijom lijekova i insulina.
2: Šta mislite, šta je tu okidač da dođe do pojave ove bolesti? Da li je to možda gojaznost?
3: Pa jedan od faktora rizika jeste i gojaznost. Gojaznost doprinosi tome da se receptori za insulin jednostavno izgube. I onda kada nema dovoljno receptora, insulin ne može da uđe u naše ćelije i ne može da glukozu uvede u same naše ćelije. Na taj način se glukoza nagomilava u krvi i mi izmjerimo visoku vrijednost glikemije pacijentu. Tako da gojaznost je svakako jedan od faktora rizika, ali ne i osnovni uzrok ove bolesti, već je to najčešće autoimuno oštećenje ćelija pankreasa. A svakako da doprinosi mnogo nastanku ove bolesti, kao i naravno stres kojim smo svakog dana svi izloženi.
2: Kako je stanje sa terapijom za dijabetes u Crnoj Gori i da li imamo savremenu terapiju?
3: Pa slobodno mogu reći da je Crna Gora u jako dobroj poziciji što se tiče savremene terapije za liječenje dijabetesa u odnosu na sve ostale zemlje na Balkanu. Sva savremena terapija nalazi se na pozitivnoj listi Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, tako da je pacijenti dobijaju potpuno besplatno. Imamo savremene vrste insulina, savremene vrste oralnih preparata, odnosno tabletarnih forma lijekova, ali i insulinske pumpe, kao i aparate za kontinuirano mjerenje glikemije u krvi, koji se najčešće koriste u liječenju djece i dobijaju se preko konzilijuma Kliničkog centra Crne Gore.
2: Znači, svi pacijenti u Beranama mogu da dođu do terapije?
3: Da, i na teret fonda, što bi značilo za njih besplatno.
2: Obzirom da je dijabetes jedna tiha i najčešće dugotrajna bolest, kako treba pacijenti da se ponašaju u svakodnevnom funkcionisanju?
3: Pa obzirom da je to jedna hronična bolest, znači da ima neki svoj dugi tok, pacijenti bi trebali da se ponašaju, da kažemo, kao da nemaju tu bolest, što je i nemoguće. Naravno da smo uvijek svi zabrinuti za svoje zdravlje, ali redovno praćenje od strane izabranih ljekara, ljekara specijalista i slušanje savjeta, redovna upotreba terapije i redovna fizička aktivnost. Nikako da se ne preskaču obroci, redovna fizička aktivnost u trajanju 45 minuta tokom dana i naravno pravilna ishrana.
2: Da li to kod pacijenata primjećujete da neko se pridržava ovih pravila?
3: Da, naravno.
2: I velika je sigurno razlika u odnosu na one koji to
3: praktikuju. To najbolje vidimo po laboratorijskim nalazima.
2: Da li dijabetes može izazvati životno ugrožavajuće komplikacije i koliko su one česte?
3: Da, dijabetes je, kao što sam rekla, hronična bolest koja može dati komplikacije kako na malim, tako i na velikim krvnim sudovima, odnosno stručno rečeno mikrovaskularne i makrovaskularne komplikacije. Ove na malim krvnim sudovima najčešće su retinopatije, odnosno poremećaj vida, odnosno te komplikacije se ispoljavaju kao poremećaj vida, poremećaj rada bubrega ili poremećaj nerava. Najčešće se požale to da im trne prsti na gornjim donjim ekstremitetima, da ne osjećaju bol. To su jedne vrste komplikacija, a druga vrsta komplikacije su te makrovaskularne, odnosno komplikacije na velikim krvnim sudovima kojih se mnogo više plašimo, kao što su moždani udar ili akutni infarkt miokarda. Osim toga, dijabetesna ketoacidoza koju najčešće izaziva dijabetes mellitus tip 1 i hiperglikemijsko hiperosmolarno stanje koje izaziva dijabetes mellitus tip 2. Tako da one na svu sreću nisu česte, ali su životno ugrožavajuće.
2: A koliko ovi pacijenti često treba da rade nalaze i da li se rade neke godišnje pretrage cijelog organizma, da tako kažem?
3: Redovno obavljaju sve laboratorijske pretrage jer redovno ih ljekari u kliničko-bolničkom centru prate, tako da uvijek imaju zakazane kontrole i redovno vrše laboratorijske analize.
2: Obzirom da sve više čitamo o savremenim lijekovima za mršavljenje, a koji se koriste u liječenju dijabetesa, da li nam možete dati savjet u upotrebi tih lijekova?
3: Tako je, to su nama dobro poznati Ozempik i Viktoza. To su analozi insulina, znači lijekovi slični insulinu, aplikuju se slično kao insulin, a ono što je karakteristično jeste da se oni koriste samo u liječenju dijabetesa, tako da mogu se koristiti isključivo po preporuci ljekara specijaliste, namijenjeni su za liječenje dijabetesa. Nikako se ne trebaju samo inicijativno uzimati, ali znamo da dijabetes često je povezan sa gojaznošću, tako da pored toga što utiče na snižavanje nivoa šećera u krvi, također ove lijekovi djeluju i na centar za glad. Hrana se duže zadržava u želucu, ljudi nisu gladni, to jest duže mogu bez unosa hrane i na taj način rješavaju se gojaznosti, ali nikako ne treba to da bude osnovni motiv za korištenje ovih lijekova, već isključivo liječenje dijabetesa. Naravno, svo to liječenje vrše ljekari specijalisti, oni u toku pregleda odrede da li je potrebno uvesti taj lijek i po njihovoj preporuci pacijenti dobijaju te lijekove, ali nikako na svoju ruku.
2: Obzirom da uvijek pričamo o dijabetesu odraslih, vrijedi pomenuti pojavu ove bolesti kod djece i trudnica kao osjetljivih kategorija populacije. Kakva je učestalost pojave ove bolesti kod njih i da li je isto liječenje kao i kod odraslih?
3: Tako je, 262 djece i adolescenata u Crnoj Gori boluju od dijabetes mellitusa tipa 1. Liječenje, kao što sam već pomenula, kod djece isključivo insulinom, a postoji i poseban oblik dijabetesa kod trudnica, koji se najčešće javlja u periodu od 26. do 28. nedelje gestacije, odnosno nedelje trudnoće, i najčešće se liječi isključivo, odnosno samo fizičkom aktivnošću i pravilnim režimom ishrane. Ukoliko to nije dovoljno, najčešće se, odnosno jedino čemu se može pribjeći u trudnoći, jesu preparati insulina, zato što su oralni preparati, odnosno tablete, kontraindikovane u trudnoći. Moram napomenuti da djeca, adolescenti, studenti i odrasli oboljeli od dijabetes mellitusa tipa 1 imaju pravo na insulinske pumpe i na kontinuirane aparate za, odnosno aparate za kontinuirano praćenje glikemije u krvi. Oni se implantiraju potkožno i oni, ovaj aparat za kontinuirano mjerenje glikemije u krvi, na svakih 5 minuta prikazuje vrijednost glikemije u krvi bez uboda. Tako da na osnovu konzilijuma u Kliničkom centru Crne Gore dostupni su našim pacijentima.
1: Preksjutra su na programu utakmice 33. kola u drugoj fudbalskoj ligi Crne Gore. Parovi su Berane.com, Rudar Lovćen, Internacional Igalo, Otrant Olimpik Podgorica i Grbalj Iskra. Sve utakmice počinju u 17 časova i 30 minuta. Vrijeme u Crnoj Gori u južnim predjelima s jutra tokom jutra ili prije podneva umjereno do potpuno oblačno, ponegdje kiša ili pljusak praćen grmljavinom. U drugom dijelu dana uglavnom suvo sa sunčanim intervalima. Na sjeveru umjereno do pretežno oblačno, mjestimično kiša ili pljusak i grmljavina, a krajem dana u cijeloj zemlji razvedravanje. Duvaće slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 16, najviša dnevna od 12 do 23 stepena. Bilo je to sve što smo pripremili za današnje izdanje centralne informativne emisije. na našim talasima koju su realizovali stonske režije Vujica Jokić i studija Snežana Milić. Zahvaljujemo na pažnji i želimo vam prijatan dan.

0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 96. godini preminula Šćekić Miloja Milica Milja, rođena Bubanja. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama danas do 13 sati, a sahrana je danas u 15 sati na seoskom groblju u Štitarima. Ožalošćene porodice Šćekić i Bubanja.

0: pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1513. Juan Ponce de Leon otkrio Floridu i proglasio je posjedom Španije. U 1692. godine rođen je italijanski virtuoz i kompozitor Giuseppe Tartini, koji je uveo novine u tehniku sviranja i građenja violina i otkrio pojedine akustične pojave u muzici. U 1818. rođen je njemački hemičar August Wilhelm von Hofmann, značajan po istraživanjima u organskoj hemiji. U 1849. rođen je srpski slikar Miloš Tenković, začetnik i jedan od najdarovitijih predstavnika realizma u srpskom slikarstvu. U 1861. godine u Sremskim Karlovcima pod predsjedništvom patrijarha Josifa Rajačića održan sabor posljednji politički skup Srba u Ugarskoj. Na današnji dan 1893. godine rođena je američka filmska glumica kanadskog porijekla Gladys Smith, poznata kao Mary Pickford, zvijezda nijemog filma. U 1894. umro indijski pisac Bankim Chandra Chatterjee, prvi značajni autor koji je pisao na bengalskom jeziku. Na današnji dan 1907. godine Francuska i Velika Britanija potpisale konvenciju kojom je potvrđena nezavisnost Sijama, sadašnji Tajland. U 1913. u Pekingu počeo da zasjeda prvi kineski parlament. U 1936. godine umro austrijski ljekar Robert Baranji, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1914. godine. U 1950. godine umro ruski baletski igrač i koreograf Vladimir Fomić Nižinski, možda najveći u istoriji baleta. Na današnji dan 1973. godine umro Pablo Picasso, osnivač kubizma, jedan od najznačajnijih slikara 20. vijeka. U 1984. godine umro je ruski fizičar Pjotr Kapica, jedan od najistaknutijih fizičara 20. vijeka, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1978. inostrani član Srpske akademije nauka i umjetnosti. U 1986. islamski teroristi automobilom bombom u libanskoj hrišćanskoj luci Žumije, blizu sjedišta partije Falange, predsjednika Libana Amina Džamajla, ubili 10 civila i ranili 110. Na današnji dan 1993. umro srpski glumac Stojan Aranđelović, zapažen u mnogim filmovima i TV serijama. Za ulogu u drami Pregršt srećem dobio je nagradu na Sterinom pozorju u Novom Sadu, a 1984. godine nagradu Slavica za životno djelo. U 1996. Savezna Republika Jugoslavija i bivša Jugoslovenska Republika Makedonija potpisale sporazum o normalizaciji odnosa. Na današnji dan 1999. avioni NATO u podnožju Tornika, najvišeg vrha Zlatibora, razorili skijaški centar i obližnje dječje odmaralište s ambulantom, usmrtivši čuvare ski centra Radoja Marjanovića i Nedeljku Uroševića te šumara Milanka Savića. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan na talasima Radija Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Glavna babica porodilišta kliničkog centra Jelena Vučković za pobjedu najljepši trenutak je prvi plač bebe. Svaka trudnica, svaka porodica i svako novorođenče nose posebnu priču i emociju. Nekada je to prvi plač novorođenčeta, nekada prvi kontakt majke i djeteta. Upravo ta posebnost svakog porođaja čini posao babice izuzetno emotivnim i vrijednim, kaže Vučković. Nakon pisanja pobjede ombudsmanu stigla pritužba u skraćivanju dijela zarade koji se odnosi na stečena akademska zvanja, ispituju je li ženama mimo zakona oduzet novac za zvanje magistra doktora nauka. U pobjedi pročitajte opštine i komunalno preduzeće pred ozbiljnim zadacima državne revizorske institucije. Završena tek prva faza sanacije Mislavog dola, regionalni centar ključan za budućnost. Pratili ste pregled štampe na talasima radija Berane.
1: Pregled štampe.

89782. Udruženje penzionera Berana je godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje je i ranije postojalo i ovo udruženje je bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obavezama. Opština Berana i opština Bijelopolje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Telefon 068 144 643. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

Današnju emisiju Soundtrack realizovali su iz tonske režije Vujica Jokić-Riči, a iz studija Milić Nataša.

pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u Haremima površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067 889 782. Broj telefona je 067 889 782. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje je ranije postojalo i ovo udruženje je bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obavezama. Opština Berane i opština Bijelopolje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčanj Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Planirate put Beograd za 11 euro.
7: Slušate Radio Berane.
8: Na talasima Radio Berane pratite Flash Plus centralnu informativnu emisiju. U Flash Plusu danas slušate... Svjetski dan Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca obilježava se danas širom svijeta. Obnor Berane s jutra će svečanim polaganjem vijenaca kod spomenika na Jasikovcu obilježiti dan pobjede nad fašizmom i dan Europe. Povodom Dana Europe u našem gradu će biti održana svečanost u ponedjeljak 11. maja u Centru za kulturu sa početkom u 11 časova. U današnjem Flash Plusu govorimo o prihodima i rashodima svih crnogorskih opština u prvom kvartalu ove godine. Donosimo akcente iz emisije Abeceda zdravlja, a tu su i ostale informacije i vremenska prognoza. Svjetski dan Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca obilježava se danas širom svijeta na dan rođenja osnivača pokreta Andrija Dinana sa ciljem promocije humanosti, solidarnosti i pomoći ugroženima. U Crnoj Gori ovaj dan označava početak nedjelje Crvenog krsta koja traje do 15. maja, a obilježava se pod sloganom Ujedinjeni u humanosti. Svečanim polaganjem vijenaca kod spomenika na Jasikovcu s jutra sa početkom u 10 časova obnor Berane 1941-45. godina obilježit će Dan pobjede nad fašizmom i Dan Europe. Iz ove organizacije na čijem je čelu Petar Labudović pozvali su članove, poštovaoce tekovina narodno-oslobodilačke borbe, kao i sve građane Berana da prisustvuju obilježavanju ova dva značajna datuma. Kako su naveli iz obnora, skup na Jasikovcu bit će prilika da se oda počast borcima koji su dali doprinos borbi protiv fašizma i očuvanju slobodarskih vrijednosti. Berane kao sredina koja se razvija i sarađuje sa evropskim partnerima prepoznaje značaj evropskih vrijednosti u svakodnevnom životu. Iz opštine Berane pozivaju građane da prisustvuju svečanosti povodom Dana Evrope, koja će biti održana u ponedjeljak 11. maja u Centru za kulturu sa početkom u 11 časova. Na svečanosti će se obratiti predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, zamjenica ambasadora Mađarske u Crnoj Gori Mira Vuitu i ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić. Program će biti upotpunjen kulturno-umjetničkim nastupima učenika i mladih, koji će kroz muziku, recitacije i debatni program na kreativan način predstaviti evropske vrijednosti, zajedništvo i različitost. Iz lokalne uprave pozivaju da dođete da zajedno obilježimo Dan Evrope u duhu solidarnosti, međusobnog uvažavanja i zajedničkog napretka. Obilježavanje Dana Evrope realizuju delegacija Evropske unije u Crnoj Gori i Ministarstvo evropskih poslova uz podršku projekata Evropska kuća, EU4Me i Opštine za Evropsku uniju u saradnji sa opštinom Berane. Prihodi svih crnogorskih opština u prvom kvartalu ove godine iznosili su 235,3 miliona eura, dok su rashodi dostigli 108,9 miliona eura, pokazuju podaci Ministarstva financija o prihodima, rashodima i neizmirenim obavezama jedinica lokalne samouprave na dan 31. mart. Ukupan dug opština, odnosno neizmirene obaveze, iznose 60,3 miliona eura. Najveće ukupne prihode ostvarila je Podgorica sa 53,35 miliona eura, zatim Bar sa 36 miliona i Budva sa skoro 24 miliona eura. Na drugoj strani najmanje prihoda zabilježili su Gusinje sa 641 hiljadu eura i Andrijevica sa 2,7 miliona eura. Kada je riječ o rashodima, najviše je potrošila Podgorica, zatim Budva, Nikšić i drugi gradovi. Ukupne neizmirene obaveze opština na kraju marta iznose 60,3 miliona eura, a najveća dugovanja imaju Herceg Novi, Budva i Ulcinj. Opštine su iz egalizacionog fonda prihodovale 18,9 miliona eura, dok su transferi i dotacije iznosili oko 4,7 miliona eura. Iz Ministarstva financija navode da podaci predstavljaju presjek finansijskog stanja lokalnih samouprava za prvi kvartal ove godine, uključujući prihode, rashode i dospjele, a neizmirene obaveze opština. Međunarodni dan porodice ove godine obilježava se u Beranama, Petnici i Andrijevici. Svečani program i dodjela nagrada za opštinu Petnica bit će organizovani 13. maja sa početkom u 18 sati u Centru za kulturu Petnica, dok će svečani program za opštinu Andrijevica biti organizovan dan kasnije 14. maja sa početkom u 18 časova u Centru za kulturu Andrijevica. Program u Beranama započeće na platou ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja. Nakon toga svečani program i dodjela nagrada bit će organizovani u glavnoj ulici 15. maja sa početkom u 18 časova. Obilježavanje Međunarodnog dana porodice bit će završeno zajedničkim druženjem i koncertom u glavnoj gradskoj ulici sa početkom u 21 čas, a nastupit će popularna pjevačica Marija Mikić. Organizatori koncerta su javna ustanova Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnica, turistička organizacija Berane i opština Berane, koji su udruženim snagama pripremili program sa ciljem promocije porodičnih vrijednosti i zajedništva. Generalni sponzor događaja je MTEL. Organizatori pozivaju sve građane da prisustvuju koncertu i zajedno obilježe Međunarodni dan porodice uz poruku da su zajedništvo i vrijeme provedeno sa najbližima najvažnije vrijednosti koje treba njegovati. U Centru za prevenciju Doma zdravlja dr. Nika Labović u Beranama održana su edukativna predavanja namijenjena osobama sa dijabetesom. Ova predavanja se organizuju redovno s ciljem podizanja svijesti o značaju pravilne kontrole i liječenja dijabetesa. Tim povodom gošća emisije Abeceda zdravlja bila je izabrana doktorka za odrasle Marija Bojić, sa kojom je razgovarala Tamara Babović, a mi u Flash Plusu prenosimo akcente iz ove emisije.
0: Kao što sam i kazala, u savjetovalištu za dijabetes provode se edukacije. Recite nam nešto više o tome.
1: Tako i u populacionom savjetovalištu Doma zdravlja svakog mjeseca organizuju se različita predavanja, aktivnosti i radionice. U sklopu populacionog savjetovališta nalaze se savjetovalište za dijabetes i savjetovalište za mlade, koji su počeli sa radom davne 2009. godine. Sprovode se različita edukativna predavanja koje izvode izabrani doktori za odrasle u saradnji sa medicinskom sestrom koja je zaposlena u savjetovalištu. Namijenjen je svim našim građanima, odnosno građanima naše opštine, koji imaju, znači, volju za svim ovim aktivnostima i radionicama. Dostupan je svakog radnog dana od 7 do 15 časova i sve te mjere koje se sprovode zapravo su radi prevencije i kontrole dijabetesa.
0: Šta zapravo znamo o dijabetesu, o kakvoj bolesti je riječ?
1: Pa, dijabetes je hronična nezarazna bolest. Kada kažemo nezarazna bolest, to znači da se ne prenosi sa osobe na osobu kao što bi bila neka virusna infekcija, ali da ima hroničan tok, to jest da ima neko dugo trajanje. Faktori rizika za nastanak ove bolesti su nama svima dobro poznati, to su neadekvatna ishrana, smanjena fizička aktivnost, zatim genetska sklonost, tako da je po tome i dijelimo na dijabetes mellitus tip 1, koji najčešće se javlja kod djece, liječi se isključivo insulinom, i dijabetes mellitus tip 2, koji češće pogađa odraslu populaciju i liječi se ili oralnim preparatima, odnosno tabletama, a kada se ne postigne odgovarajući efekat, koristi se kombinacija lijekova, odnosno tableta i insulina. Ono što bih ja izdvojila kao značajno jesu statistički podaci vezani za dijabetes u Crnoj Gori. Prema najnovijim podacima imamo ukupno 30.000 registrovanih oboljelih od dijabetesa u Crnoj Gori, s tim da kod svake treće osobe nije postavljena dijagnoza dijabetesa, što znači da ukupno imamo oko 50.000 oboljelih od dijabetesa u Crnoj Gori, tako da prevalenca ove bolesti bi iznosila 11%, što je izuzetno veliki procenat za malu zemlju kao što je naša Crna Gora i za mali broj stanovnika relativno. Osim toga, svaka šesta osoba oboljela od dijabetesa je mlađa od 65. godine, a svaka od 1 do 4 osobe koja premine, nažalost, svaka osoba je imala dijabetes tokom života. Osim toga, ono što bih navela jeste da postoji registar šećerne bolesti koji je upotrebi od 2013. godine i da izabrani ljekari podnose elektronske prijave Institutu za javno zdravlje i na taj način vršimo registar za šećernu bolest, odnosno prikupljamo podatke o bolesti.
0: Koliko je danas česta ova bolest, to ste negdje kroz te podatke i kazali, i šta savjetujete pacijentima kada se potvrdi da imaju dijabetes?
1: Ono što najčešće dolaze pacijenti kod nas kao izabrane ljekare jeste zapravo savjeti o terapiji. Obično ljekari specijaliste naravno vode tu bolest i oni odrede terapiju. Najčešće kod nas dođu u ambulantama izabranih ljekara po savjete o načinu aplikovanja lijeka, mjesto aplikovanja lijeka, ali ono što sam također primijetila jeste da često dolaze upravo prvo kod nas da nam prijave neko neželjeno dejstvo lijeka. Tako da naša ambulanta predstavlja prvo mjesto gdje se oni požale na neželjena dejstva lijeka i naročito su ti pacijenti skloni tome da sami prekroje terapiju. Zato upornost, istrajnost u terapiji, redovna fizička aktivnost i naravno savjeti kako nas, tako i ljekara specijaliste koji im vode bolesti. Ono što je karakteristično za oboljele od dijabetesa jeste da ih svakodnevno imamo u našim ambulantama, da su oni neka posebna kategorija pacijenata kod kojih moramo biti jako obazrivi iz nekoliko razloga. Da li smijemo uključiti neki lijek u sklopu neke akutne bolesti, a da ne pogoršamo njegovu osnovnu bolest, odnosno dijabetes, i zbog interakcija samih lijekova.
0: Koliko je tu genetika ključna?
1: Pa kao što sam rekla, postoji dijabetes mellitus tip 1 i tu je genetska osnova broj 1. U samoj osnovi ove bolesti jeste nedostatak, potpuni ili djelimični nedostatak insulina proizvedenog od strane pankreasa. Kod djece najčešće je to potpuni nedostatak insulina, zato se isključivo liječi insulinima, dok kod odraslih je najčešće neka rezistencija na stvoreni insulin iz različitih faktora, odnosno iz različitih uzroka, i zato ga nazivamo dijabetes mellitus tip 2, odnosno insulin nezavisni, ili liječi se isključivo lijekovima, ili ukoliko se ne postigne odgovarajući efekat, kombinacijom lijekova i insulina.
0: Šta mislite, šta je tu okidač da dođe do pojave ove bolesti? Da li je to možda gojaznost?
1: Pa jedan od faktora rizika jeste i gojaznost. Gojaznost doprinosi tome da se receptori za insulin jednostavno izgube. I onda kada nema dovoljno receptora, insulin ne može da uđe u naše ćelije i ne može da glukozu uvede u same naše ćelije. Na taj način se glukoza nagomilava u krvi i mi izmjerimo visoku vrijednost glikemije pacijentu. Tako da gojaznost je svakako jedan od faktora rizika, ali ne i osnovni uzrok ove bolesti, već je to najčešće autoimuno oštećenje ćelija pankreasa. A svakako da doprinosi mnogo nastanku ove bolesti, kao i naravno stres kojim smo svakog dana svi izloženi.
0: Kako je stanje sa terapijom za dijabetes u Crnoj Gori i da li imamo savremenu terapiju?
1: Pa slobodno mogu reći da je Crna Gora u jako dobroj poziciji što se tiče savremene terapije za liječenje dijabetesa u odnosu na sve ostale zemlje na Balkanu. Sva savremena terapija nalazi se na pozitivnoj listi Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, tako da je pacijenti dobijaju potpuno besplatno. Imamo savremene vrste insulina, savremene vrste oralnih preparata, odnosno tabletarnih forma lijekova, ali i insulinske pumpe kao i aparate za kontinuirano mjerenje glikemije u krvi, koji se najčešće koriste u liječenju djece i dobijaju se preko konzilijuma Kliničkog centra Crne Gore.
0: Znači, svi pacijenti u Beranama mogu da dođu do terapije?
1: Da, i na teret fonda, što bi značilo za njih besplatno.
0: Obzirom da je dijabetes jedna tiha i najčešće dugotrajna bolest, kako treba pacijenti da se ponašaju u svakodnevnom funkcionisanju?
1: Pa obzirom da je to jedna hronična bolest, znači da ima neki svoj dugi tok, pacijenti bi trebali da se ponašaju, da kažemo, kao da nemaju tu bolest, što je i nemoguće. Naravno da smo uvijek svi zabrinuti za svoje zdravlje, ali redovno praćenje od strane izabranih ljekara, ljekara specijalista i slušanje savjeta, redovna upotreba terapije i redovna fizička aktivnost. Nikako da se ne preskaču obroci, redovna fizička aktivnost u trajanju od 45 minuta tokom dana i naravno pravilna ishrana.
0: Da li to kod pacijenata primjećujete da neko se pridržava ovih pravila?
1: Da, naravno.
0: I velika je sigurno razlika u odnosu na one koji to praktikuju.
1: To najbolje vidimo po laboratorijskim nalazima.
0: Da li dijabetes može izazvati životno ugrožavajuće komplikacije i koliko su one česte?
1: Da, dijabetes je, kao što sam rekla, hronična bolest koja može dati komplikacije kako na malim, tako i na velikim krvnim sudovima, odnosno stručno rečeno mikrovaskularne i makrovaskularne komplikacije. Ove na malim krvnim sudovima najčešće su retinopatije, odnosno poremećaj vida, odnosno te komplikacije se ispoljavaju kao poremećaj vida, poremećaj rada bubrega ili poremećaj nerava. Najčešće se požale to da im trne prsti na gornjim donjim ekstremitetima, da ne osjećaju bol. To su jedne vrste komplikacija, a druga vrsta komplikacije su te makrovaskularne, odnosno komplikacije na velikim krvnim sudovima kojih se mnogo više plašimo, kao što su moždani udar ili akutni infarkt miokarda. Osim toga, dijabetes na ketoacidoza koju najčešće izaziva dijabetes mellitus tip 1 i hiperglikemijsko hiperosmolarno stanje koje izaziva dijabetes mellitus tip 2. Tako da one na svu sreću nisu česte, ali su životno ugrožavajuće.
0: A koliko ovi pacijenti često treba da rade nalaze i da li se rade neke godišnje pretrage cijelog organizma, da tako kažem?
1: Redovno obavljaju sve laboratorijske pretrage jer redovno ih ljekari u kliničko-bolničkom centru prate, tako da uvijek imaju zakazane kontrole i redovno vrše laboratorijske analize.
0: Obzirom da sve više čitamo o savremenim lijekovima za mršavljenje, a koji se koriste u liječenju dijabetesa, da li nam možete dati savjet u upotrebi tih lijekova?
1: Tako je, to su nama dobro poznati Ozempik i Victoza. To su analozi insulina, znači lijekovi slični insulinu, aplikuju se slično kao insulin, a ono što je karakteristično jeste da se oni koriste samo u liječenju dijabetesa, tako da mogu se koristiti isključivo po preporuci ljekara specijaliste, namijenjeni su za liječenje dijabetesa. Nikako se ne treba samo inicijativno uzimati, ali znamo da dijabetes često je povezan sa gojaznošću, tako da pored toga što utiče na snižavanje nivoa šećera u krvi, također ove lijekovi djeluju i na centar za glad. Hrana se duže zadržava u želucu, ljudi nisu gladni, to jest duže mogu bez unosa hrane i na taj način rješavaju se gojaznosti, ali nikako ne treba to da bude osnovni motiv za korištenje ovih lijekova, već isključivo liječenje dijabetesa. Naravno, svo to liječenje vrše ljekari specijalisti, oni u toku pregleda odrede da li je potrebno uvesti taj lijek i po njihovoj preporuci pacijenti dobijaju te lijekove, ali nikako na svoju ruku.
0: Obzirom da uvijek pričamo o dijabetesu odraslih, vrijedi pomenuti pojavu ove bolesti kod djece i trudnica kao osjetljivih kategorija populacije. Kakva je učestalost pojave ove bolesti kod njih i da li je isto liječenje kao i kod odraslih?
1: Tako je, 262 djece i adolescenata u Crnoj Gori boluju od dijabetes mellitusa tipa 1. Liječenje, kao što sam već pomenula, kod djece isključivo insulinom, a postoji i poseban oblik dijabetesa kod trudnica, koji se najčešće javlja u periodu od 26. do 28. nedelje gestacije, odnosno nedelje trudnoće, i najčešće se liječi isključivo, odnosno samo fizičkom aktivnošću i pravilnim režimom ishrane. Ukoliko to nije dovoljno, najčešće se, odnosno jedino čemu se može pribjeći u trudnoći, jesu preparati insulina, zato što su oralni preparati, odnosno tablete, kontraindikovane u trudnoći. Moram napomenuti da djeca, adolescenti, studenti i odrasli oboljeli od dijabetes mellitusa tipa 1 imaju pravo na insulinske pumpe i na kontinuirane aparate za, odnosno aparate za kontinuirano praćenje glikemije u krvi. Oni se implantiraju potkožno i oni, ovaj aparat za kontinuirano mjerenje glikemije u krvi, na svakih 5 minuta prikazuje vrijednost glikemije u krvi bez uboda. Tako da na osnovu konzilijuma u Kliničkom centru Crne Gore dostupni su našim pacijentima.
8: Preksjutra su na programu utakmice 33. kola u drugoj fudbalskoj ligi Crne Gore. Parovi su Berane.com, Rudar Lovćen, Internacional Igalo, Otrant Olimpik Podgorica i Grbalj Iskra. Sve utakmice počinju u 17 časova i 30 minuta. Vrijeme u Crnoj Gori u južnim predjelima s jutra, tokom jutra ili prije podneva umjereno do potpuno oblačno, ponegdje kiša ili pljusak praćen grmljavinom. U drugom dijelu dana uglavnom suvo sa sunčanim intervalima. Na sjeveru umjereno do pretežno oblačno, mjestimično kiša ili pljusak i grmljavina, a krajem dana u cijeloj zemlji razvedravanje. Duvaće slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 16, najviša dnevna od 12 do 23 stepena. Bilo je to sve što smo pripremili za današnje izdanje centralne informativne emisije na našim talasima, koju su realizovali iz tonske režije Vujica Jokić i studija Snežana Milić. Zahvaljujemo na pažnji i želimo vam prijatan dan.

pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u Haremima, površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067-889-782. Broj telefona je 067-889-782. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje je ranije postojalo i ovo udruženje je bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obaveštenjem. Opština Berane i opština Bijelopolje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Telefon 068 144 643. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Na prodaju dva sprata porodične kuće u Haremima površine po 75 kvadrata plus 350 kvadrata placa. Informacije na telefon 067 889 782. Broj telefona je 067 889 782. Udruženje penzionera Berane godinama baštini sportske aktivnosti u kojima učestvuju penzioneri. Registrovali smo sportsko društvo Veterani koje je ranije postojalo i ovo udruženje je bilo prepoznato po uspjesima i osvojenim peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obaveštenjem. Opština Berane i opština Bijelopolje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom.

0: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1513. Juan Ponce de Leon otkrio Floridu i proglasio je posjedom Španije. U 1692. godine rođen je italijanski virtuoz i kompozitor Giuseppe Tartini, koji je uveo novine u tehniku sviranja i građenja violina i otkrio pojedine akustične pojave u muzici. U 1818. rođen je njemački hemičar August Wilhelm von Hofmann, značajan po istraživanjima u organskoj hemiji. U 1849. rođen je srpski slikar Miloš Tenković, začetnik i jedan od najdarovitijih predstavnika realizma u srpskom slikarstvu. U 1861. godine u Sremskim Karlovcima pod predsjedništvom patrijarha Josifa Rajačića održan sabor posljednji politički skup Srba u Ugarskoj. Današnji dan 1893. godine rođena je američka filmska glumica kanadskog porijekla Gladys Smith, poznata kao Mary Pickford, zvijezda nijemog filma. U 1894. umro je indijski pisac Bankim Chandra Chatterjee, prvi značajniji autor koji je pisao na bengalskom jeziku. Na današnji dan 1907. godine Francuska i Velika Britanija potpisale konvenciju kojom je potvrđena nezavisnost Sijama, sadašnji Tajland. U 1913. u Pekingu počeo da zasjeda prvi kineski parlament. U 1936. godine umro austrijski ljekar Robert Baranji, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1914. godine. U 1950. godine umro ruski baletski igrač i koreograf Vladimir Fomić Nižinski, možda najveći u istoriji baleta. Današnji dan 1973. godine umro Pablo Picasso, osnivač kubizma, jedan od najznačajnijih slikara 20. vijeka. U 1984. godine umro je ruski fizičar Pjotr Kapica, jedan od najistaknutijih fizičara 20. vijeka, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1978. inostrani član Srpske akademije nauka i umjetnosti. U 1986. islamski terorist je automobilom bombom u libanskoj hrišćanskoj luci Žumije, blizu sjedišta partije Falange, predsjednika Libana Amina Džamajla, ubili 10 civila i ranili 110. Na današnji dan 1993. umro srpski glumac Stojan Aranđelović, zapažen u mnogim filmovima i TV serijama. Za ulogu u drami Pregršt sreće dobio je nagradu na Sterinom pozorju u Novom Sadu, a 1984. godine nagradu Slavica za životno djelo. U 1996. Savezna Republika Jugoslavija i bivša Jugoslovenska Republika Makedonija potpisale sporazum o normalizaciji odnosa. Na današnji dan 1999. avioni NATO u podnožju Tornika, najvišeg vrha Zlatibora, razorili skijaški centar i obližnje dječje odmaralište s ambulantom, usmrtivši čuvare ski centra Raduje Marjanovića i Nedeljku Uroševića te šumara Milanka Savića. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan na talasima Radija Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.

Današnju emisiju Soundtrack realizovali su iz tonske režije Vujica Jokić-Riči, a iz studija Milić Nataša.

peharima, medaljama i priznanjima. Pozivamo sve penzionere da se u što većem broju uključe u sportske aktivnosti. Takmičenja su već počela, svi zainteresovani penzioneri neka se jave u kancelariju udruženja. Posebno se mole predsjednici mjesnih udruženja da svoje članstvo upoznaju sa ovim obaveštenjem. Opština Berana i opština Bijelopolje i program Reload pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom Upravljanje projektnim ciklusom, koji će se održati 7. maja u presali sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. Prodajemo uvozne steone junice rase Simental, Holstein, Brown Swiss i druge rase. Kontakt telefon 068 144 643. Telefon 068 144 643. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1513. Juan Ponce de Leon otkrio Floridu i proglasio je posjedom Španije. U 1692. godine rođen je italijanski virtuoz i kompozitor Giuseppe Tartini, koji je uveo novine u tehniku sviranja i građenja violina i otkrio pojedine akustične pojave u muzici. U 1818. rođen je njemački hemičar August Wilhelm von Hofmann, značajan po istraživanjima u organskoj hemiji. U 1849. rođen je srpski slikar Miloš Stenković, začetnik i jedan od najdarovitijih predstavnika realizma u srpskom slikarstvu. U 1861. godine u Sremskim Karlovcima pod predsjedništvom patrijarha Josifa Rajačića održan sabor posljednji politički skup Srba u Ugarskoj. Na današnji dan 1893. godine rođena je američka filmska glumica kanadskog porijekla Gladys Smith, poznata kao Mary Pickford, zvijezda nijemog filma. U 1894. umro indijski pisac Bankim Chandra Chatterjee, prvi značajni autor koji je pisao na bengalskom jeziku. Na današnji dan 1907. godine Francuska i Velika Britanija potpisale konvenciju kojom je potvrđena nezavisnost Sijama, sadašnji Tajland. U 1913. u Pekingu počeo da zasjeda prvi kineski parlament. U 1936. godine umro austrijski ljekar Robert Baranji, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1914. godine. U 1950. godine umro ruski baletski igrač i koreograf Vladimir Fomić Nižinski, možda najveći u istoriji baleta. Na današnji dan 1973. godine umro Pablo Picasso, osnivač kubizma, jedan od najznačajnijih slikara 20. vijeka. U 1984. godine umro je ruski fizičar Pjotr Kapica, jedan od najistaknutijih fizičara 20. vijeka, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1978. inostrani član Srpske akademije nauka i umjetnosti. U 1986. islamski terorist je automobilom bombom u libanskoj hrišćanskoj luci Žunije, blizu sjedišta partije Falange, predsjednika Libana Amina Džamajla, ubili 10 civila i ranili 110. Na današnji dan 1993. umro srpski glumac Stojan Aranđelović, zapažen u mnogim filmovima i TV serijama. Za ulogu u drami Pregršt sreće dobio je nagradu na Sterinom pozorju u Novom Sadu, a 1984. godine nagradu Slavica za životno djelo. U 1996. Savezna Republika Jugoslavija i bivša Jugoslovenska Republika Makedonija potpisale sporazum o normalizaciji odnosa. Na današnji dan 1999. avioni NATO u podnožju Tornika, najvišeg vrha Zlatibora, razorili skijaški centar i obližnje dječje odmaralište s ambulantom, usmrtivši čuvare ski centra Radoja Marjanovića i Nedeljku Uroševića te šumara Milanka Savića. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan na talasima Radija Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.

Današnju emisiju Soundtrack realizovali su iz tonske režije Vujica Jokić-Riči, a iz studija Milić Nataša.

Današnju emisiju Soundtrack realizovali su iz tonske režije Vujica Jokić-Riči, a iz studija Milić Nataša.